0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: I dalje pratite program Radio Goražda, poštovani slušaoci. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1858. je rođen nizozemski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. 11. avgusta 1935. u Njemačkoj počele masovne demonstracije nacista protiv Jevreja. 1952. princ Husein proglašen je kraljem Jordana pošto je njegov otac Talal svrgnut s prijestola zbog senilnosti. Na današnji dan 1954. formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma u Indokini okončan je rat koji su više od 7 godina protiv francuske kolonijalne vlasti vodili Vijetnam, Laos i Kambodža. Francuska i SAD su potom u Savjetu bezbjednosti UN-a vetom spriječile prijem sjevernog i južnog Vijetnama u svjetsku organizaciju. 11. avgusta 1966. sporazumom potpisanim u Džakarti okončana su trogodišnja neprijateljstva Indonezije i Malezije. 1994. jedinice prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorije na Nišićevoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šikulje te više zaselaka. 11. avgusta 1999. potpuno pomračenje sunca vidjelo se u dijelovima Europe, Bliskog istoka i Azije. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2001. reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci po drugi put osvojila je titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima.

0: 45 Home Pegla, samo uz pika karticu 17 45, Konzum i Mercator.
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Marketing Radio Goražde.
3: Marketing Radio Goražde.
2: 221-556.
4: Marketing

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: I dalje pratite program Radio Goražda, poštovani slušaoci. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1858. je rođen nizozemski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. 11. avgusta 1935. u Njemačkoj počele masovne demonstracije nacista protiv Jevreja. 1952. princ Husein proglašen je kraljem Jordana pošto je njegov otac Talal svrgnut s prijestola zbog senilnosti. Na današnji dan 1954. formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma u Indokini okončan je rat koji su više od 7 godina protiv francuske kolonijalne vlasti vodili Vijetnam, Laos i Kambodža. Francuska i SAD su potom u Savjetu bezbjednosti UN-a vetom spriječile prijem sjevernog i južnog Vijetnama u svjetsku organizaciju. 11. avgusta 1966. sporazumom potpisanim u Džakarti okončana su trogodišnja neprijateljstva Indonezije i Malezije. 1994. jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorije na Nišićevoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šikulje te više zaselaka. 11. avgusta 1999. potpuno pomračenje sunca vidjelo se u dijelovima Europe, Bliskog istoka i Azije. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2001. reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci po drugi put osvojila je titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima.